0: Wetter von Gius 4 Austria.
1: Die Sonne gewinnt heute nach und nach die Oberhand. Na početku dana još će biti nekoliko gustih oblaka i rijetkih kišnih kapi, danach lockert es immer weiter auf. Povremeno će puhati živahan sjeverozapadni do zapadni vjetar, osobito na sjeveru Gradišća. Mit 28 bis 31 Grad wird es wieder ziemlich heiß. Dnevne temperature se kreću između 28 i 31 stupnja.